mi pebiye mo ani gwasia ta di bia ya uraku ya uraku ya uraku mi pebiye mo ani gwasia ti ba bia